Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Apar noi detalii șocante în cazul de la Bihor, unde sute de persoane cu dizabilități psihice ar fi fost exploatate de o grupare infracțională. Pacienții ar fi fost de cele mai multe ori aduși cu salvarea sau cu mașinile de poliție în locuințele asociației, unde ieri au avut loc zeci de percheziții. Alina Anea are amănunte.
1: Sute de persoane cu dizabilități erau exploatate într-o schemă criminală de 13 milioane de lei. E vorba de o rețea care, sub paravanul asistenței sociale, a transformat suferința persoanelor vulnerabile într-o afacere ilegală de milioane de euro. Suspecții induceau în eroare rude și donatori și, sub paravanul unei asociații umanitare, cazau sute de persoane cu dizabilități psihice în condiții inumane. Pacienții care mureau în spațiile deținute de rețea erau înhumați pe un teren viran situat în proximitatea unui cimitir, iar infractorii își însușeau ajutorul de înmormântare oferit de stat.
0: Alina Anea. Ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în București, taxată cu sume de până la 1200 de lei, Primăria Generală a adoptat un nou regulament, potrivit căruia costurile variază în funcție de masa vehiculului și de durata până la care rămâne în depozit. Cea mai ieftină variantă pentru ridicarea unui vehicul de până la 5 tone este 1000 de lei. Actul prevede și o perioadă maximă de depozitare de 6 luni. Spitalele din București au nevoie de 1240 de angajați în plus. ASSMB a centralizat datele celor 19 unități din subordine. Angajările în sănătate sunt blocate, însă spitalele pot cere guvernului memorandumuri pentru organizarea concursurilor. Este nevoie de aproximativ 170 de medici, peste 440 de asistenți și câte 30 de farmaciști, biologi, fizicieni sau personal de cercetare. Sunt necesare și sute de posturi pentru brancardieri, infirmiere, personal TESA sau auxiliar. Premieră pe aeroporturile din țară, la Otopeni, pasagerii vor afla din timp când le ajung bagajele la benzile de sosiri. Compania Aeroporturi București a implementat prima fază a proiectului ce folosește și inteligența artificială. Pe tabelele de informații vor apărea de acum, pe lângă numărul zborului sau ora de sosire, și timpul estimat pentru livrarea bagajelor. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Eurocontrol și ar trebui să reducă din aglomerația de la zona sosirii. Scăpăm de caniculă, potrivit Morecast. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade. Cel mai cald va fi în nord-vestul țării. Din a doua parte a zilei sunt așteptate ploi și vijelii în aproape toată țara, inclusiv în capitală, unde vom avea cel mult 31 de grade la amiază. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

FM Magic Morning, vă aștept aici să povestim despre tot felul de lucruri. Uite, am găsit povestea romanțată a unei invenții despre care chiar nu știam că a apărut din întâmplare, sau mă rog, din greșeală, scriu unele site-uri. Cum s-a născut cafeaua decofeinizată, vă spune Dată. Și tot imediat, în Magic Morning, de ce nu e suficientă hidratarea atunci când temperaturile sunt extrem de

Alimentația ar trebui și ea adaptată temperaturilor, spune o doamnă care este președintele Colegiului Teritorial al Dieteticienilor. Doamna doctor atrage atenția că temperaturile extreme determină pierderi importante de apă și electroliți. Asta poate afecta nu doar inima, dar și rinichiul, sistemul nervos. Copiii, vârstnicii, persoanele cu boli cronice sunt primele afectate, revin să povestim îndată. Bună dimineața!

Dragi prieteni dragi, nu doar apă, nu doar ea hidratează în perioada asta. Codul roșu de caniculă a acoperit aproape toată țara. A fost disconfort termic, o provocare pentru sănătate. Oamenii pierd apă și electroliți pe care, din păcate, ar trebui să le îi recuperăm din ceea ce mâncăm. Lupta de adaptare poate fi și mai grea pentru cei vârstnici, pentru copii, dar și pentru pacienții care se știu cu suferințe. La fiecare centimetru, la fiecare grad Celsius în plus, temperatura ambientală aduce un risc mai mare de complicații, în primul rând cardiovasculare și respiratorii. Hai să vedem, în afară de apă, trebuie să avem mare grijă la ce mâncăm. Mese mici și regulate, distribuirea proteinelor pe tot parcursul zilei, includerea alimentelor bogate în apă, să luăm vitamine și minerale, ele toate contribuie la menținerea echilibrului hidrolitic, la reducerea riscurilor pentru sănătate, în mod special în cazul oamenilor vulnerabili. În perioada asta nu e indicat să bem apă cu, sau mă rog, sucuri cu zahăr. Din păcate, zahărul conținut în băuturi crește aportul caloric fără să corecteze niciun deficit. La rândul său, alcoolul favorizează deshidratarea, crește riscul de hipotensiune. Cafeaua este acceptabilă doar cu moderație. Atenție deosebită însă la persoanele cu afecțiuni cardiovasculare sau cu anxietate. E de citit cu mare atenție ce se întâmplă. Vă doresc să vă fie bine și răcoare și masa să fie adaptată, cafeaua proaspătă, rece eventual. Bună dimineața din Magic Morning!

Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef, soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, e prima zi de iulie, să vedem care au fost cele mai importante lucruri ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi. În 1903, în 1 iulie, începea prima ediție a Turului Franței, cea mai prestigioasă competiție ciclistă din lume. Turul Franței se desfășoară în fiecare an, în iulie, pe un traseu de 3500 de kilometri împărțit în 20 sau 22 de segmente zilnice, denumite etape, când aveți timp citiți. La Sibiu se înființa școala militară de ofițer activ de infanterie. Pe 1 iulie, practic, se deschidea Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu, era anul 1920. Tot în 1 iulie, în 1933, unul dintre cele mai îndrăgite personaje de desene animate, Popeye, marinarul, debuta pe marele ecran, după ce făcuse în conjurul lumii cu ajutorul revistelor de benzi desenate. Popeye câștigă întotdeauna lupta cu rivalul Bluto, care încearcă să-i fure iubita, iar el reușește totul cu ajutorul spanacului. Păi, nu e rău, ce să zic. Iar în 1 iunie 1979, primul casetofon portabil cu căști își făcea debutul oficial. Pentru prima dată, oamenii puteau asculta muzică oriunde. A fost botezat Walkman, pentru că, într-adevăr, puteai să te plimbi și să asculți. În 2 luni se vânduseră peste 50.000 de astfel de aparate. Barbra Streisand se căsătorea cu James Brolin în 1 iulie 1998. Barbra Streisand în Magic Morning. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: Dragi prieteni, bună dimineața! Am găsit o istorie, eu cred că e corectă, oarecum romanțată, a cafelei decofeinizate. Se estimează că pe la 1902, un comerciant german, Ludwig Roselius, și-a pierdut tatăl. Medicul care l-a îngrijit a pus decesul acestuia, la doar 59 de ani, pe seama consumului excesiv de cafea. Pentru Roselius, care venea dintr-o familie de generații în zona asta de comerț cu cafea, explicația a devenit o treabă personală. El a încercat să găsească și a reușit, cumva, să găsească o metodă de a elimina cofeina, astfel încât să nu altereze gustul cafelei. Soluția a apărut un an mai târziu în urma unui incident neobișnuit. În 1903, un transport de boabe verzi de cafea a ajuns la Bremen, după ce fusese inundat cu apă de mare în timpul traversării Atlanticului. Roselius a analizat, boabele își păstraseră mare parte din aromă, însă conținutul de cofeină scăzuse semnificativ. Observația i-a oferit practic un punct de plecare pentru dezvoltarea unui proces industrial. Cofeina este solubilă în apă și poate fi extrasă din boabele de cafea fără eliminarea completă a compușilor responsabili de aromă. Multă vreme, cafeaua s-a decofeinizat cu ajutorul benzenului. În secolul 20 a fost folosit pe scară largă în industrie. Atunci nu era considerat periculos. Ulterior, studii de toxicologie au demonstrat că există tot felul de lucruri care alterează benzenul. În 1906, cafeaua decofeinizată era cea mai practică și atractivă soluție să păstreze aroma, însă, cumva, să scoți cofeina, care se pare că ea a fost prima acuzată. Foarte interesant, doctorul Roselius nu s-a limitat la dezvoltarea unui proces tehnic. A fondat și o companie care, practic, și-a confirmat și și-a construit o campanie de marketing bazată pe convingerea că excesul de cofeină e un mare risc pentru sănătate. De-a lungul anilor, discursul despre cafeaua decofeinizată s-a schimbat și s-a adaptat. Multă vreme s-a crezut că e complet lipsită de cofeină, ceea ce nu e adevărat. În Statele Unite, un produs poate fi etichetat ca decaf dacă are eliminată 97% din cofeina inițială. În Uniunea Europeană, limita maximă e de 0,1 cofeină reziduală raportată la greutatea cafelei. Practic, o ceașcă de cafea decofeinizată conține, în general, între 2 și 15 mg de cofeină față de 120 cât poate avea o ceașcă filtrată obișnuită. Interesant este că, de exemplu, în Franța, multă vreme, cafeaua s-a numit Sanca, de la Sans Caffeine. În Statele Unite, marca a devenit atât de populară încât timp de decenii mulți consumatori foloseau numele Sanca fiind sinonim pentru cafea decofeinizată. Mai există, mult mai recent, o altă metodă, Swiss Water Process, care nu e atât de nouă, dar care evită solvenții chimici. Astăzi, industria utilizează în principal dioxidul de carbon supercritic sau solvenți considerați siguri pentru consum sau sisteme bazate exclusiv pe apă și filtre de carbon activ pentru a decofeiniza. Indiferent cum bei cafea, te aștept aici în Magic Morning să bem o ceașcă împreună și să ascultăm cea mai bună muzică. Bună dimineața!
1: Magic FM.

0: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație, și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel. E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Străzi curți, subsoluri și beciuri inundate, sute de copaci doborâți și foarte multe mașini avariate. Sunt urmările codurilor roșii de vijelii de azi noapte din capitală. Autoritățile au emis 4 mesaje roalert. A plouat torențial, iar vântul sufla la rafală și cu 80 de km pe oră. Au fost sute de solicitări de intervenții la pompieri, transmite ISU. Un zbor Anima Wings de la Timișoara nu a putut ateriza la Otopeni și a fost deviat la Craiova. În centrul capitalei, pe bulevardul Maghieru, un acoperiș a fost smuls de vânt și s-a prăbușit. Probleme au fost și în localitățile de lângă București. În Găneasa, din județul Ilfov, o persoană a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina în care se afla. Autoritățile avertizează că astfel de fenomene pot apărea și în zilele următoare. Șeful DSU, Raed Arafat, la Digi24.
1: Astfel de vijelii pot fi așteptate și pot să apară, având în vedere diferența mare de temperatură care va fi în cursul serii, după ce scad temperaturile mari care au fost în timpul zilei. Este foarte important să înțelegem că astfel de fenomene pot să apară și în cursul nopții și vigilența este foarte importantă.
0: După ora 12, capitala va fi sub un nou cod galben de furtuni până mâine dimineață, anunță ANM. Președintele Nicuș Ordan anunță că nu va desemna niciun premier fără majoritate. Șeful statului își dorește un cabinet cu puteri depline și spune că responsabilitatea de a asigura o majoritate în Parlament este la partidele parlamentare.
2: În situația în care suntem după 2 luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.
0: Pentru ca un guvern să fie investit, este nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament. Ordonanța cu privire la programul SAFE nu a fost adoptată în Camera Deputaților și se întoarce în comisii. PSD acuză PNL că a votat împotriva propriei ordonanțe, deși la Senat a susținut-o. Deputatul social-democrat Mihai Ghigiu susține că liberalii nu ar fi votat ordonanța pentru că din ea au fost excluse la Senat prevederi ce ar fi avantajat tabăra liberală. Proiectul de lege va fi votat în sesiunea de toamnă. Sport acum. Norvegia și Franța s-au calificat aseară în optimile campionatului mondial. Haaland a marcat golul decisiv pe final de meci în victoria norvegienilor 2-1 împotriva naționalei din Coasta de Fildeș. În optimi, Norvegia va înfrunta Brazilia. Franța își continuă traseul la mondial după ce a învins-o cu 3-0 pe Suedia. Mbappé a marcat a treia dublă și a ajuns acum la 6 goluri înscrise. În etapa următoare, francezii au meci cu surpriza competiției, Paraguay, calificată după ce a eliminat-o pe Germania. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Bună dimineața, dragii mei dragi. Dacă ați plecat astăzi mai devreme decât de obicei de acasă, felicitări. Dacă n-ați plecat, atunci luați-vă rezervă de timp. Bucureștiul e ca după un asalt al ploii. Sunt crengi rupte, copaci căzuți, circulație îngreunată. Asta e tot ce trebuie să știți. 20 de grade la ora asta. Pregătiți și telefoanele dacă rămâneți acasă sau sunteți în vacanță. Imediat avem concurs.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
4: Perspirex!
3: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuta and Events. Recomandat de Magic FM.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul Labormed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Cu Telemeaua Hochland aduci vara în farfurie. Micile bucurii ne fac poftă de vară. Și la Magic FM.
1: Evident, și la Magic FM, care e gustul care ți aduce vara în farfurie? O dimineață leneșă pe terasă, cu parfum de roșii de grădină, o ieșire spontană cu prietenii, ca un toast așa, crocant cu pesto și mozzarella proaspătă, sau o salată de legume energizantă cu Telemea Hochland presărată deasupra. Care e mica ta bucurie care îți face poftă mare de vară? Hai pe WhatsApp, adică scrie-ne la Magic FM 0734, poate știi numărul, dacă nu-l știi nu-i nimic, 734220033. E despre a-mi scrie pe scurt amintirea unei zile delicioase de vară sau a unui moment cu senzații văratice. Poți câștiga 100 de euro de la Hochland. Bani de vacanță, desigur. Oricare ar fi micile tale bucurii, Hochland are brânzeturile care desăvârșesc mese rapide, gustări light și sănătoase. Telemea, mozzarella, mărgele de brânză. Hai pe WhatsApp 0734220433 sau 44 dacă vrei, dar e mai ușor cu 33, care va să zică, scriem care e amintirea unei zile delicioase de vară sau a unui moment așa cu senzații văratice. Poți câștiga 100 de euro de la Hochland. Moftă!
0: Dansezi în casă sau te legi în hamac? Cu Hochland, micile bucurii ne fac

0: Pe principiu, primul sosit, primul servit, trebuie să o felicit pe Jessica Roman din Cluj. Bună dimineața! Am o mintire recentă, chiar de ieri. Am gustat pentru prima dată noua brânzică topită grecească de la Hochland, chiar ieri. Din prima mușcătură am simțit tzatzikiul Greciei, deși eram în Cluj, care era încins. Dar am ajutat puțin momentul, am închis ochii și a fost o dimineață minunată. Bravo, Jessica! Felicitări! Premiul 100 de euro de la Hochland, bani de vacanță, vă aparțin. Oricare ar fi micile bucurii, Hochland are brânzeturile care deșăvârșesc mesele rapide, gustările laici și sănătoase, așa că poftă bună la micul dejun. Acum vă provoc la inegalabili.
1: Inegalabili la Magic FM.
0: Bună dimineața, astăzi e ziua lui Deborah Ann Harry. Pe numele ei real, Angela Trimble. S-a născut în Statele Unite și și-a schimbat numele de scenă în, și acum e vremea să-mi spui tu, este una dintre cele mai urmărite femei, are 81 de ani, e născută în 1945, s-a născut în Florida, apoi a crescut în New Jersey, a fost primul Playboy Bunny, a fost iepuraș la Playboy în 75, a lansat în 79 Parallel Lines și fabulosul Heart of Glass. A urmat Auto American și The Tide is High, probabil cel mai cunoscut single al ei. Are un best of de acum 4 ani. Mai cântă, mai apare din când în când. A avut ultimul album în 2018, se numea Pollinator. Hai să vedem. Întrebarea este cum se numește trupa formată de doamna asta, Debbie Harry, și cel care a fost de la început aproape, Chris Stein, sau Stein, cum îi spun americanii. Multă vreme i-a fost și iubit în viața reală, dar și partener de scenă. Chris și Debbie sunt și astăzi și acum e rândul tău să-mi spui numele trupei inegalabile pentru un pachet de cărți. Te aștept aici, în Magic Morning, cu premiul ăsta. Noi o să ascultăm, evident, trupa pe care sunt sigură că o cunoști. Bună dimineața!

0: vedem cum se numește trupa, evident, botezată după culoarea ei de păr. E ziua lui Debbie and Harry. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Lugaru, Andreea Tivești.
0: Da, Andreea, vă ascult. Cine sunt domnii ăștia, Stein și Harry?
1: Trupa Blondie.
0: Trupa Blondie? Trupa Blondie. Da, felicitări!
1: Vă mulțumesc!
0: A plouat la Reșița?
1: Încă nu, se așteaptă.
0: Vai de mine ce a fost la București aseară într-una. Da. Bine, Andreea, să vă fie bine, să aveți o dimineață frumoasă și o zi blândă. Într-adevăr, Blondie sunt inegalabili astăzi.
2: La Magic FM au fost inegalabili.

Educație a anunțat că 79% dintre elevii care au susținut evaluarea națională au luat medii mai mari sau egale cu 5 înainte de contestații. 7 elevi au avut nota 10, media 10. Contestațiile se depun astăzi, rezultatele pe 8 iulie. Bine, dacă vreți să știți mai multe, aflați toate informațiile online. Eu o să mă duc acum la imaginea cu care a șocat din nou Naomi Osaka, jucătoarea de tenis care a învins-o pe Elsa Jacquemot în prima rundă la Wimbledon. A apărut pe terenul de iarbă purtând un kimono lung și alb, inspirat de un personaj interpretat în filmul Kill Bill. Da, obișnuită să facă furori cu alegerile ei vestimentare, Osaka a trebuit să respecte codul vestimentar alb pentru Wimbledon, motiv pentru care a apărut cu un kimono lung, lejer. Moștenirea mea japoneză e foarte importantă pentru mine. Mi s-a părut că ideea unui kimono e foarte drăguță, a explicat numărul 14 mondial. Interesant. Da, sunt fotografii care s-au viralizat în Magic Morning. Urmează, așa cum ați intuit, horoscopul zilei de astăzi e 1 iulie. Ce înseamnă? Cum e cu reușitele, cu drepturile noastre? Vă povestesc îndată. Aici e Magic Morning, e 8 fără un sfert în capitală. Cerul e acoperit, a plouat azi noapte și pe aici pe acolo încă mai plouă, dar Bucureștiul arată ca după furtună. Vă aștept, evident, să povestim despre astre îndată în Magic Morning.

0: Energy.
1: De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
2: Energy. Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: Franța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumină, nări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 de ml prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața, o zi cu reușite. O să fim combativi, ne luptăm pentru drepturile noastre. Nu lăsăm de la noi până la capăt. Adică ne-am învățat niște lecții. Vibrația zilei 1. E bine să luăm startul într-o nouă aventură de viață. De pe știrile protv.ro, evident. Hai să vedem despre fiecare zodie. Rac, se conturează o ofertă serioasă de muncă. Analizați pe toate fețele să vedeți dacă îi găsiți vreo hibă. Sau îi amânați răspunsul. Sunt aspecte legate de sănătate care poate lasă de dorit. Vă prinde bine să faceți un set de analize sau un consult. Leu, o să vreți să faceți pace cu toată lumea. Dar nu toți sunt dispuși să recunoască sincer că au greșit. Așa că va trebui să-i luați pe fiecare pe rând. Veștile sunt amestecate. Poate mai aveți de făcut plăți, o să uitat de ele. Vă redresați puțin din punct de vedere financiar. Fecioară, o ieșire la rampă cu ceva ce v-ar propulsa în carieră. O să aveți mai mulți bani, se bucură de succesul muncii voastre și ceilalți poate că ocupați niște lucruri, vă ocupați de niște piese care s-au deteriorat. Ceva, mașina sau ceva în casă, cheltuiți niște bani că nu se poate fără. Balanță, e posibil să vă invite cineva prin străinătate. Nimeriți niște discounturi la transport, o să fie reușită deplasarea. Se poate să aveți un examen, ori poate un interviu, ceva emoții, se observă și reușite. Scorpion, vă îndurați să investiți niște bani, probabil într-o casă sau poate dezvoltați un business pe cineva, cumva, în care chiar aveți încredere. Și voi e bine să faceți un control, să fie preventiv. Verificați lucrurile, parametrii organismului, să fie în regulă totul. Săgetători, ies bani din cont, dați de niște lucruri pe care le căutați de multă vreme, acum e momentul propice să le luați. Chiar și în rate. Va trebui să legalizați niște acte ca să intrați în posesia unor bunuri sau poate avansați pe scara ierarhică. Capricorn, o să primiți o atenționare că n-ați încheiat niște socoteli pe la slujbă sau n-ați fi achitat o plată sau e nevoie de o adeverință să vi se acorde ceva. Interacționați cu niște oameni care vor să dați o mână de ajutor unui proiect care vă poate aduce beneficii și vouă. Vărsător, bine ar fi să lichidați niște restanțe pe la serviciu. O să luați startul într-o nouă aventură profesională de succes. Atrageți toate privirile asupra voastră. Și relația de cuplu pare un pic mai așezată. Ați găsit formula ideală de conviețuire. Mențineți o atmosferă constant armonioasă. Pești, din banii strânși o să mai luați diverse lucruri pentru casă, păstrați și pentru medic dacă mergeți la un control. Vă organizați mai bine cheltuielile. O să vă ocupați și de aspectele care țin de sănătate. Berbec, e posibil să fiți pe picior de plecare, într-o vacanță, vă grăbiți să rezolvați contra cronometru, ceva treburi pe acasă, listă cu lucruri diverse, dar obligatorii. Vă faceți timp să vedeți dacă vă regăsiți în felul de a fi unei persoane pe care abia ați cunoscut-o. Dați-i omului timp. Taur, o să fie consum nervos la voi. Vi se cere să vă implicați într-un proiect suplimentar și vă rămâne prea puțin timp pentru voi și familie. Poate luați ceva mobilă nouă, amenajați interiorul sau creați un alt tip de confort acasă. Și gemeni, idei mai vechi vor fi acum puse în practică. Vă bucurați de rezultatele muncii voastre, vă echilibrați din punct de vedere financiar, poate vă înscrieți la niște cursuri de vară sau urmați cursurile școlii de șofer sau pur și simplu bifați un succes. Așa să fie ziua de astăzi. Să bifăm succese și să ne bucurăm în fiecare minut. De ceva bun și bine. Bună dimineața!

0: Bună dimineața, este ora 8 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Vi le aduce Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Trafic dat peste cap în capitală și la această oră mai sunt străzi blocate de ape sau copaci doboriți de vijelia puternică de azi noapte. Transportul în comun la suprafață este afectat. La metrou, stația Piața Victoriei 2 este închisă din cauza infiltrațiilor masive de apă. Calea de rulare este inundată complet. Metrorex anunță că trenurile pe magistrala 1 circulă între Dristor 2 și Ștefan cel Mare și între Republica și Gara de Nord 1. Capitala a fost aseară sub coduri roșii de vijelii cu ploi torențiale și rafale de până la 80 de km pe oră. Purtătorul de cuvânt al ISU București Ilfov, Daniel Vasile, dimineață la Digi24.
2: Au fost 925 de intervenții în capitală, cu consecințe destul de importante, 428 de autoturisme avariate și 64 de locuințe, 756 de copaci care au fost îndepărtați și au fost gestionate 1000 de intervenții până acum de dimineață și alte 950 care sunt în curs de a fi preluate sau echipajele se îndreaptă către aceste solicitări.
1: Probleme au fost și în localitățile de lângă capitală. În județul Ilfov, la Găneasa, o persoană a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina în care se afla. Bucureștiul va intra de la ora 12 sub un nou cod galben de ploi și vijelii valabil până mâine dimineață. Prețurile la pompă ar putea crește din nou chiar de astăzi. Plafonarea accizei cu 36 de bani la motorină nu a fost prelungită după ce proiectul legislativ, ce ar fi permis extinderea măsurii până la 30 noiembrie, nu a mai ajuns la votul final al Camerei Deputaților. Parlamentarii ar putea adopta totuși o măsură într-o sesiune extraordinară, în funcție de evoluția prețurilor la pompă din perioada următoare, spun surse citate de presă. Caz șocant în Bihor de exploatarea sute de persoane cu dizabilități. Autoritățile au făcut zeci de percheziții într-un dosar de trafic de persoane. Pacienții erau de cele mai multe ori aduși cu salvarea sau cu mașinile de poliție în locuințele acestei asociații. Are amănunte Alina Anea.
3: Sute de persoane cu dizabilități erau exploatate într-o schemă criminală de 13 milioane de lei. E vorba de o rețea care, sub paravanul asistenței sociale, a transformat suferința persoanelor vulnerabile într-o afacere ilegală de milioane de euro. Suspecții induceau în eroare rude și donatori și, sub paravanul unei asociații umanitare, cazau sute de persoane cu dizabilități psihice în condiții inumane. Pacienții care mureau în spațiile deținute de rețea erau înhumați pe un teren viran situat în proximitatea unui cimitir, iar infractorii își însușeau ajutorul de înmormântare oferit de stat.
1: Alina Anea. Se majorează de astăzi amenzile de circulație. Majorarea e legată de creșterea salariului minim pe economie. Punctul de amendă este 5% din salariul, ce va crește de la 4050 de lei la 4325 de lei. Astfel, punctul va fi de 216 lei față de 202 lei, cât era până ieri. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

și 8 minute, bună dimineața, e o dimineață răcoroasă, cu 20 de grade, a plouat serios azi noapte, iar în dimineața asta sunt încă foarte multe avarii, situații complicate, subsoluri inundate, copaci căzuți, de aceea, dacă poți să-ți iei liber azi de la serviciu, rămâi acasă. Dacă acum câțiva ani mulți tineri visau să devină populari, adică influencer pe rețelele sociale, astăzi din ce în ce mai mulți oameni aleg să posteze mai rar, să-și păstreze viața privată. Unii chiar au conturi private, separate, pentru prietenii apropiați. Specialiștii pun fenomenul pe seama unei oboseli digitale, de altfel numărul conturilor active pe rețelele sociale a scăzut ușor în România anul trecut. E prima scădere după 10 ani de creșteri continue. Deși tot timpul stau cu telefonul în mână, tinerii din generația Z mai fac încet un pas înapoi. Aleg să posteze mai rar sau chiar deloc și împărtășesc viața mai degrabă cu cei apropiați. Nu mai vreau să vadă chiar toată lumea ce fac, scriu unii dintre ei. Datele Global Web Index 2025 arată că cei între 16 și 24 de ani sunt cei care erau primii la postări, la videoclipuri, la fotografii. E și un studiu Y-Pulse care arată că, într-adevăr, această categorie de vârstă preferă mai nou mesaje private, așa numitele conturi Finsta pe Instagram, adică profile secundare accesibile unui cerc apropiat de prieteni, unde se simt mai apropiați și mai confortabil să posteze. Da, e de văzut. Acum, unii aleg să nu mai posteze, alții să posteze doar pentru cei apropiați. Robbie Williams a fost la Sevilla, a avut concert, i-a surprins petrecători, s-a oprit și a cântat alături de un muzician de pe stradă, alături de un cetățean ambulant. Și a ieșit, evident, s-a viralizat, că doar pentru asta sunt totuși rețelele sociale. Vă povestesc îndată. Falling into you, Celine Dion.

bucureștenii care s-au trezit cu apă în mașini sau cu crengi de copaci pe mașini au avut cu siguranță o noapte complicată și o dimineață mai grea, așa. Nu și următorii cetățeni despre care aș vrea să știți. Averea personală a oamenilor în 2025 a înregistrat cel mai rapid ritm de creștere. Peste un milion de noi milionari în dolari americani la nivel mondial. Asta scrie site-ul oficial al unei bănci elvețiene în raportul anual privind averea globală, care va să zică, analiza vizează ansamblul activelor financiare și

$1.000.000, inclusând active, imobiliare și tot felul de estimări. În 2025 au existat practic mai mulți milionari ca niciodată. Ce să zic, îi salut pe toți. Să le fie bine, foarte bine. Imediat, în Magic Morning îți povestesc despre turismul ieftin. Ce preț ascuns poate avea faptul că mergem și stăm la Airbnb? Vacanțele low cost, de fapt, împing chiriile în sus și prețurile locuințelor. Revin să vă povestesc. Sau să vă explic. Nu e de la mine, e de la specialiști. Chiquitita acum.

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
9: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
10: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
9: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 lei kilogramul și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
11: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
12: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și de descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
13: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.

Atenție, dragii mei dragi, care beți cafeaua în paharele alea de carton sau de plastic, pe unde mai sunt. Trebuie să știți că, din fericire, o cafea este mult îmbunătățită de forma vasului în care consumăm cafeaua și, în general, lichidul. De exemplu, anatomia marginii ceștii ne obligă să poziționăm capul și gâtul într-un anumit unghi. Mișcarea mecanică aparent banală modifică, în realitate, două variabile esențiale când bei cafea. Viteza cu care lichidul intră în cavitatea bucală și modul în care lichidul se distribuie. E important să înțelegem că, în, de exemplu, universul cafelei de specialitate, măcinarea, calitatea apei și controlul temperaturii sunt doar jumătate din ecuația cafelei perfecte. Dacă vrei o cafea așa cum trebuie, e obligatoriu să o bei într-un anume tip de ceașcă. Marii somelieri folosesc pahare cu geometrii radical diferite pentru a pune în valoare un vin fin, de exemplu. Neuroștiința modernă demonstrează că forma, diametrul și materialul unei cești dictează și felul în care compușii aromatici, volatili, lovesc receptorii noștri. Deci, aia cu când viața nu e prea frumoasă, fă-ți un ceai și bea cea mai frumoasă ceașcă, iată, se demonstrează și științific. Ceașca e importantă, mai ales la lichidele calde. Cântărețul britanic Robbie Williams a fost ieri și luni, înțeleg, în

0: A fost o paradă.
1: Evident, cei doi au cântat, ce credeți? Angels. Bună dimineața din Magic Morning. Vă aștept aici. Eu nu o să am Angels aici, dar o să i-am pe cei de la Modern Talking invitați.
2: Thank you for the music.
1: Sherry Lady. Bună dimineața.

0: am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Olala, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
6: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
5: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
0: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
7: Perspirex!
0: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
8: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
9: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
10: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
11: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

7 stații de metrou sunt închise, 32 de linii STB afectate și aproape 2000 de solicitări în dimineața asta. Sunt și județe fără curent. Aproape 1000 de copaci au căzut, sunt prăbușiți după furtuna de azi noapte și de azi dimineață, înțeleg. Trebuie să știți că sunt destul de mulți tineri care nu vor ajunge la timp la proba de matematică și istorie de la BAC. Cei care n-ajung la 9, se pare că vor putea susține examenul de la ora 13. Scriu site-urile de la noi. Mai sunt 7 minute până la ora 9. Eu voi fi tot aici. După 9 vă spun despre un ceai ale cărui frunze s-au vândut la prețuri comparabile cu aurul. E un ceai din China, evident. Acolo a apărut prima dată ceaiul ăsta, așa. Și Spania se pare că e prima țară afectată de fenomenul vacanțelor low cost. Adică, potrivit unui studiu recent, Spania e țara în care creșterea numărului de turiști e serioasă. Și cu toate astea, din cauza prețului locuințelor și a chiriei, s-ar putea ca, în realitate, o vacanță low cost să nu fie chiar așa. Să coste mai mult decât ne-am gândit. Revin să vă explic. Și mai am o știre foarte interesantă. Trebuie să fim foarte atenți, mai ales începând de astăzi. Punctul de amendă rutieră crește de la 202,5 lei la 216,25. Revin după ora 9 în Magic Morning. Always the best music. Magic FM.

0: dimineața, este ora 9. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Trafic dat peste cap, străzi blocate, sute de mașini avariate, inundații la metrou și copaci doborâți de vânt. Autoritățile din capitală sunt în teren și la această oră după vijelia puternică de azi noapte. Bucureștiul a fost sub coduri roșii de ploi torențiale și vânt ce a atins la rafală 80 de km pe oră. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu.
2: Am vorbit deja de dimineață cu cei de la ISUC, colegii de la poliția locală. Mi s-a transmis că este situația fără precedent în București. Încă se intervine, toată lumea este mobilizată. Primarii de sector sunt mobilizați. Am vorbit cu o parte dintre dânsii. Orice oraș din lume, atunci când apare astfel de vigilie în care plouă mult peste cât poate prelua infrastructura pluvială, apar astfel de situații. Avem încă mari probleme cu apele pluviale și trebuie să fie făcute lucrări suplimentare.
1: La metrou, stația Piața Victoriei 2 a fost inundată complet. Garniturile circulă pe magistrala 1 până la gara de Nord 1 sau Ștefan cel Mare. Probleme sunt și la STB. Șinele de tramvaie au fost inundate, iar autoritățile au introduse linii de autobuze. Purtătorul de cuvânt al STB, Constantin Tobescu, la Euronews.
3: Pe liniile de tramvai 41-44, unde nu am reușit să ajungem cu tramvaiele, avem autobuze. Sunt întârzieri pe alte linii, 1, 10, 5, 23, în zona Titan, sunt acumulări de apă. Pe zona de autobuze se circulă, troleibuze la fel.
1: Bucureștiul va intra sub o nouă avertizare de vremerea de la ora 12. ANM a emis cod galben de ploi și vijelii până mâine dimineață. Cererile pentru vizualizarea lucrărilor de la evaluarea națională pot fi depuse astăzi de la 14 la 18, contestațiile până vineri. Vizualizarea lucrărilor nu obligă la depunerea unei contestații, transmite Ministerul Educației. Rezultatele inițiale au fost publicate aseară, cu o zi mai devreme. 79% dintre candidați au medii mai mari sau egale cu 5, iar 7 elevi au obținut media 10. Rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie. Președintele Nicuș Ordan acuză PNL că s-ar fi răzgândit în legătură cu poziția față de un guvern minoritar social-democrat. Șeful statului spune că liberalii au susținut explicit această variantă la consultări.
4: A fost foarte clară schimbarea de discurs, adică a fost explicit PNL susține un guvern minoritar PSD. Adică răspuns la întrebare, inclusiv ce se întâmplă cu secretarii de stat, cu prefecții. Și mi-ar fi plăcut să, în mod onest, să se spună ne-am reconsiderat poziția.
1: În replică, PNL transmite că nu poate susține un asemenea guvern fără semnarea unui pact cu condiții clare, lucru refuzat de PSD. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că scăpăm de caniculă. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 35 de grade. Din a doua parte a zilei sunt așteptate ploi și vijelii în majoritatea regiunilor. Sunteți cu Iana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story. Guliana Stanciu.
1: Bună dimineața! Astăzi la Song Story despre o femeie pe care o cunosc de pe vremea când a ridiculizat-o pe Madonna în 89-90, când a apărut de sculță pe stadion cu chitara de gât și a reușit să facă lucruri extraordinare cu un public de peste 30.000 de oameni. E bine, Tracy Chapman, despre ea e vorba. Acum 3 ani devenea prima femeie de culoare care reușea să ducă un cântec din nou în clasamente. Din nou, adică în 1988 lansase cântecul Fast Car și ajunsese number one în toate topurile. Apoi, anii au trecut și un mare muzician, Luke Combs, găsește piesa asta, o reinterpretează și o duce din nou în clasamente. E drept că abia atunci oamenii descoperă cât de talentată este Tracy Chapman. Ascultăm originalul în Magic Morning. Fast Car, number one, în 1988.

Doamna Cher face 80, e în turneu. E adevărat că au lăsat-o și pe ea mușchii, dar parcă încă mai poate. Arată extraordinar. Site-urile internaționale scriu că pierderea masei musculare de fapt începe în jurul vârstei de 40 de ani. Mai devreme decât se credea. Ritmul declinului poate fi însă influențat în bună măsură de stilul de viață. Sarcopenia, adică scăderea progresivă a masei și forței musculare odată cu înaintarea în vârstă, e catalogată de specialiști drept boala mușchiului. Prin urmare, pe măsură ce trece timpul, între 10 și 16% pierdem din masa musculară. Dincolo de rolul mușchilor în susținerea corpului, e important să înțelegem că mușchii au și funcții metabolice. Influențează sensibilitatea la insulină, controlul inflamației, susțin rezistența organismului. Deci, mare atenție, pe la 40 de ani începem să pierdem din masa musculară. Da, s-a deschis Salonul Regal din Gara de Nord. Bine, e locul folosit ani de zile de familia regală. Poate fi vizitat acum după ani de așteptare, între 11 și 14. Accesul este gratuit. Bucureștenii și turiștii pot vedea această sală elegantă, mai puțin cunoscută. Când aveți timp, citiți despre ea, poate mergeți să o vedeți. În Magic Morning, imediat, pregătesc ca de obicei bătălia hiturilor. Până una alta, trebuie să vă spun că cerul e acoperit, sunt 23 de grade, în continuare se circulă complicat, ca să nu spun greu, deci, hai să fim forever young. Beautiful morning, Magic Morning.

bătălia hiturilor la Magic FM la ora asta. Bună dimineața! Hai să vedem care să fie cântecul pe care îl ascultăm, dacă îl și votăm. Cei doi sunt atât de iubiți și de cunoscuți, încât nici nu știu pe care o să-l alegeți, așa că vă las pe voi să decideți. O să încep cu probabil cea mai frumoasă declarație de dragoste făcută vreodată de Rod Stewart, scrisă în 1993. Have I told

0: Asta e prima piesă. Ce frumoasă, ce atmosferă. Ți-am spus oare în ultima vreme că te iubesc? Așa se înceapă ziua, cu cântece frumoase. Opțiunea 2. N'oublie jamais. Every generation has its way. I need to get so big. Hai la 0213163636 și spunem care e cântecul tău preferat dintre cele două. Have I told you lately versus N'oublie jamais. Cine câștigă? Pe cine votăm? In Magic Morning. Bună dimineața. Cine e? Cine?
1: Cezar din București.
0: Cezar, pe unde sunteți, Cezar?
1: Sunt în traf.
0: Blocaj, păi pentru că a plouat, cum nu ne așteptam. Dar în același timp sunt fericită că sunteți acolo, pentru că iată, votați la bătălia hiturilor, Cezar, ce să fie?
1: Da, numărul 1.
0: 1, mulțumim, Have I Told You Lately, Rod Stewart. Bună dimineața!
1: Da, da.
0: Sebi
1: din Cluj.
0: Sebi la Cluj nu e chiar așa de mare aglomerația și n-a fost inundație, nu?
1: Ba, aglomerație,
0: da, nu ca aglomerație. E aglomerație, așa e, bun. Ce să fie la radio?
1: Prima piesă, Rod Stewart.
0: Mulțumim foarte mult pentru voturi. Frumoasă piesă. Înțelepte deciziile, alegerile. Rod Stewart, știi.

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: O salată de legume cu telemea Hochland presărată deasupra. E gustul care aduce vara în farfurie. Fiecare degustă vara în felul său. Poate mai puțin în bucătărie și mai mult afară. Mergi cu tălpile goale în iarbă sau pe nisip. Care e mica ta bucurie care îți face poftă de vară? Spune Ilianei la Magic Morning și poți câștiga 100 de euro de la Hochland să prelungești gustul vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Cucu.

0: ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île de France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île de France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dublu cei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
8: Între 2 și 5 iulie ai salam bănățean Cristin, 100 de grame cu 25% reducere la 5,99 lei și mușchiuleți de pui Fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei 100 de grame.
9: Mega Image, bun pentru noi toți!

În continuare, Bucureștiul este pe aici, pe acolo, pe sub ape sau sub crengi sau ramuri de copac. Sunt multe drumuri blocate și stații de metro închise pentru moment. Eu încerc să găsesc veștile bune ca să, nu știu, smulg un zâmbet din de pe fețele oamenilor care au pornit radioul. Mă uitam mai devreme pe știrea asta cu berea. Reveal Marketing Research arată că românii adoră berea, băutura cu cel mai puternic impact în ceea ce privește socializarea. Potrivit acestui studiu, 72% dintre români consideră că berea îi aduce pe oameni împreună. 70% o asociază cu momente de socializare mai mult decât oricare altă băutură. Unul din doi români consumă bere cu alcool. Bărbații sunt mai frecvenți consumatori, 66% spun că beau săptămânal sau mai des. 35% dintre femei consumă și ele, ați ghicit, bere. Bun, vă spuneam și mai devreme, am găsit vestea asta care e de aplicat. Spațiul încărcat de istorie odinioară, folosit de familia regală a României, de șef de stat și diplomat străin din Gara de Nord, salonul regal poate fi vizitat gratuit de către public, începând din de zilele trecute, din ultima săptămână a lunii iunie, adică astăzi, dacă ai timp și vrei să ieși, plimbă-te, mergi pe jos și uite, mergi să vezi salonul regal între orele 11 și 14 va fi deschis. În Gara de Nord, Indila, Dernier Dance, ce cântec, ce dimineață, 9 și 44 de minute. It's Magic Morning.

0: Îmi doresc să răsare soarele după furtună. Deocamdată Bucureștiul încă mai nuată în bălțile imense și în resturile furtunii de azi noapte. Un program constant de odihnă și activitate contribuie la încetinirea îmbătrânirii biologice. Se pare că cercetătorii spun că organismul funcționează mai bine când programul este predictibil, adică aliniat ritmului natural. Care vă să zică, rutina zilnică trebuie să aibă aceeași oră de culcare și de trezire, cam aceleași lucruri pe care le facem constant. E de citit. Am găsit și povestea ceaiului ale cărui frunze s-au vândut la prețuri comparabile cu aurul. Este din munții Wuri, în provincia chineză Fujian. Acolo cresc doar câțiva arbori de ceai care au devenit parte din patrimoniul cultural al Chinei. Se numește Marea Mantie Roșie. Așa se cheamă acel ceai. E considerat cel mai valoros din lume. Într-o bună zi o să-l gust. Spania e din ce în ce mai afectată de faptul că oamenii își închiriază sau, mă rog, își iau case în regim hotelier și asta, pe termen lung, crește mult prețul chiriilor și al locuințelor. Vacanțele low cost, mai ales în zone cum sunt Spania, Italia, pare că nu mai sunt chiar low cost. Și tot mai mulți tineri trec printr-un fel de oboseală digitală, adică postează mai rar sau își fac conturi doar pentru oamenii apropiați și atât. Nu mai pare nimic interesant în online. Uf, asta e bine, ce să zic. E bine și rău în același timp. Să nu vă pierdeți cheful de viață și apetitul pentru vești bune. Vă las aici la Magic FM cu cea mai bună muzică după 10. Big Mountain, BZN, Eros Ramazzotti. Ne auzim mâine la 6 în Magic Morning.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
9: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock.

Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Relax. Magic Relax. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

BZN la Magic FM cu Dance Dance. Bine vă regăsesc și bun venit în iulie. Am închis prima lună de vară și deschidem alta nouă. E unul dintre momentele acelea care te fac să te întrebi unde s-a dus timpul, domnule. Parcă ieri făceam planuri pentru concediu, iar acum deja suntem în a doua lună a verii. Indiferent dacă iulie vă găsește la birou, în trafic sau cu gândul la vacanță, în următoarele ore încercăm să facem ziua aceasta să sune cât mai bine. Avem hituri care au trecut testul timpului, povești interesante, bătălia hiturilor mai încolo la amiază și multe, multe, multe, multe, multe motive să zâmbiți. Mă bucur că suntem iar împreună, eu sunt Dan Gabor și începem sau continuăm aici ziua cu super cântece, dintre care cel mai grăbit este cel de la Melanie C. Se numește Never Be The Same Again.

Eros Ramazzotti și Steba Zase, una canzone la Magic FM. Vestea bună este că România a ieșit din cuptor, vestea mai puțin bună este că intrăm direct în mașina de spălat. Vă aduc toate detaliile în doar câteva minute aici pe Magic FM. Acum ascultăm împreună Never Gonna Give You Up de la Rick Astley.

Volta și ne-am promis să vă ascultat la Magic FM. Vestea bună este că România a ieșit din cuptor, vestea mai puțin bună este că intrăm direct în mașina de spălat. După câteva zile cu temperaturi de 40 și chiar 41 de grade, vremea schimbă complet scenariul. Astăzi în multe zone din țară vin aversele torențiale, descărcări electrice, vijelii și rafale de până la 70 de km pe oră, iar pe alocuri chiar și grindină. În nordul Crișanei și în Maramureș încă se mai ating 37 de grade, să știți, dar în București maxima coboară spre 30 de grade cu șanse mari, tot așa de ploaie, de furtună în a doua parte a zilei, spun cei de la ANM. Așa că dacă plecați de acasă, luați și ochelare de soare, dar și umbrela. Astăzi ar putea să aveți nevoie de amândouă în aceeași zi. CSF, CSF.

0: celebrate good times. Magic
1: 80s. Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Absolvenții de clasa a 12-a care nu au ajuns la timp dimineață la bacalaureat pot da proba obligatorie și de la ora 13. Examenul a fost deja amânat cu o zi, de ieri pe azi, din cauza codului roșu de caniculă. De la ora 13, candidații vor primi subiectele de rezervă pentru probele scrise de la matematică sau istorie, scrie edupedu.ro. PNL respinge suspendarea președintelui Nicușor Dan. Aur a anunțat că începe demersurile după scandalul iscat de desemnarea, negocierea și votul guvernului Veștea. Sunt necesare semnăturile a cel puțin o treime dintre senatori și deputați, adică 155. Aur are 90 de aleși. Președintele PNL, Ilie Bolojan, aseară, într-un interviu la TVR.
1: Suntem în situația în care, și așa, încrederea în instituțiile din România este destul de scăzută. Noi nu vom susține o astfel de inițiativă, pentru că avem nevoie de instituții care au anumită stabilitate și sigur putem să criticăm ocupantul unei funcții, indiferent ce funcție este, dar dacă ne gândim la țara asta, avem nevoie de niște cadre stabile.
0: Potrivit Constituției, președintele poate fi suspendat din funcție de plenul Parlamentului cu votul majorității după consultare.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Ucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
4: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Joi, 2 iulie, de la ora 20, Oana Sârbu vine la Amintiri de altă dată, la Naiv. O seară plină de emoție, șlagere românești îndrăgite și amintiri care prind din nou viață. Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București. Rezervări pe naiv.ro. Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.
6: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.

Tracy Priest și Wild World la Magic FM. Se pare că inteligența artificială mai spune din când în când: chemați un om! Tot mai multe companii care au renunțat la angajați, convinse că tehnologia le va rezolva toate problemele, fac acum cale întoarsă și recrutează din nou. Motivul? Au descoperit că algoritmii se descurcă excelent cu sarcinile repetitive, dar când apar situații complicate, tot experiența umană face diferența. Un studiu arată că aproape 4 din 10 companii au redus personal după introducerea AI, iar dintre acestea, mai bine de jumătate recunosc acum că au concediat prea mulți oameni și au fost nevoite să reangajeze. Morala? Inteligența artificială este un coleg foarte, foarte bun, dar deocamdată nu e pregătit să fie singur în birou.

0: Azi pe Magic FM și pentru All for One cu I Swear. Dar și pentru Pink, alături de Willow Sage Hart cu Cover Me in Sunshine. Cover me in sunshine. Show me with good times. Tell me that the world's been spinning. Cu siguranță, cea mai bună atmosferă este fix aici, pe Magic FM, după fix.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripție ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
8: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuta and Events. Recomandat de Magic FM.
9: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
10: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
11: Am mers și noapte! cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
12: Cântă cu mine dacă...
11: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
13: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
14: Bilete pe getin.ro.
13: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Pink și Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine la Magic FM. Bine vă regăsesc și la 11, prima zi din iulie, uite, merge deja înainte și dacă sunteți dintre cei care spun în fiecare an de luna viitoare mi-au concediu, ei bine, a venit luna aceea. Poate că pentru unii iulie înseamnă bagaje, drum spre mare sau spre munte. Pentru alții, încă o cafea și încă o zi la birou. Asta e. Indiferent din care tabără faceți parte, important este să aveți coloana sonoră pe măsură și uite, de asta sunt eu aici, de asta suntem noi aici. Dan Gabor sunt, mă bucur că ați ales să petrecem împreună prima zi din iulie și această nouă oră la Magic FM. Pentru minutele următoare v-am pregătit Jennifer Rush și The Power.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

All for One și I Swear la Magic FM. Se spune că banii nu aduc fericirea, dar se pare că aduc tot mai mulți milionari. Vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Acum ascultăm împreună Florin Chilian și 10.

Tina Turner, the best. Se spune că banii nu aduc fericirea, dar se pare că aduc tot mai mulți milionari. Un raport internațional arată că 2025 a fost cel mai bun an pentru averile personale din 2017 încoace. În lume a apărut aproape 1 milion de noi milionari, adică aproximativ 2600 în fiecare zi. Vă dați seama? Interesant este că pentru acest clasament nu contează doar ce ai în cont, sunt luate în calcul și locuințele, terenurile sau alte bunuri, din care se scad datoriile. Iar o altă concluzie spune multe despre lumea în care trăim. Averea totală a crescut, dar și diferența dintre cei foarte bogați și restul populației. Cu alte cuvinte, tortul s-a făcut mai mare, doar că feliile nu au crescut la fel pentru toată lumea.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Ploi torențiale și vijelii până la finalul săptămânii. Meteorologii au emis noi coduri portocaliu și galben de furtuni în majoritatea regiunilor până mâine dimineață. Directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24.
1: De la ora 15, cea mai mare parte a țării, respectiv Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, dar și zona montană. Așteptăm cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat, rafale de 70-90 de kilometri pe oră, izolat peste 100 de kilometri pe oră. Grindină, inclusiv capitala, se află în area de cod portocaliu.
0: Mâine, întreaga țară va fi sub un nou cod galben de furtuni. În paralel, rămân în vigoare atenționările de caniculă până mâine seara. Sunt sub cod portocaliu regiunile din jumătatea nordică a țării, în vreme ce județele din estul Munteniei și din Dobrogea sunt sub cod galben. Proprietarul locuințelor transformate ilegal în azile în Bihor este audiat acum la DIICOT, Viorel Pașca, de explicații procurorilor în dosarul șocant de trafic și exploatare de persoane vulnerabile. Sute de persoane cu dizabilități ar fi fost ținute în condiții inumane și exploatate într-o schemă criminală mascată sub o așa zisă asistență socială. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici!
4: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca Classic, cârnați stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99 și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta poți să

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezerva acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 de ml prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Relax, magic relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Eric Carmen, Hungry Eyes la Magic FM. Se pare că pe canicula asta și ceafa la grătar și-a cerut concediul. Pe litoral, restaurantele spun că turiștii comandă tot mai de salate, pește, fructe de mare și preparate mai ușoare, așa. Ceafa cu cartofi prăjiți pierde teren în fața unei salate cu legume sau unui pește la grătar, relatează presa. Explicația este simplă, la peste 30 de grade, parcă nici organismul nu mai are chef de mese prea grele. Nutriționiștii spun că alimentele mai ușoare și hidratarea, evident, ne ajută să suportăm mai bine temperaturile ridicate. Așa că, măcar pentru câteva zile, litoralul a schimbat rețeta clasică. Vara aceasta, salata pare să câștige detașat, iar ceafa își așteaptă revanșa mai încolo, la top.

0: altă oră, aici în curând, UB40, Chrissy Hynde, I Got You Babe. Ora următoare și Celine Dion, My Heart Will Go On. Iar dintre hiturile momentului, Cat's Eye, Gabriela. Și evident mai avem și altele, stați să le descoperiți.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 and Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 and Plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: O salată de legume cu telemea Hochland presărată deasupra. E gustul care aduce vara în farfurie. Fiecare degustă vara în felul său. Poate mai puțin în bucătărie și mai mult afară. Mergi cu tălpile goale în iarbă sau pe nisip. Care e mica ta bucurie care îți face poftă de vară? Spune Ilianei la Magic Morning și poți câștiga 100 de euro de la Hochland să prelungești gustul vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Cu

0: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți, cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
1: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
5: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
6: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: Relax. Magic Relax.
6: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: Relax. This is Magic, Magic FM. Always the best music.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

UB40 și Chrissy Hynde, I Got You Babe. Bine vă regăsesc, este ora prânzului, suntem în prima zi din iulie și dacă dimineața ne-a prins în ședințe, în trafic sau printre liste cu lucruri de rezolvat, de acum încolo încercăm să ne luăm gândul de la ele. Iulie are așa un talent aparte, chiar și când ești la birou, începe să strecoare în minte imagini cu mare, cu munte, cu terase și concedii. E suficient să vezi o fotografie sau să auzi cumva o melodie și pentru câteva clipe parcă ești deja acolo. Până vine și momentul plecării, pentru mulți dintre voi care nu ați apucat să plecați, vă propun să facem împreună o pauză cât se poate de plăcută, o pauză de muzică bună, de câteva povești interesante și peste câteva minute și duelul muzical al zilei, bătălia hiturilor. Eu sunt Dan Gabor, mă bucur că petrecem împreună și această oră a prânzului.

după Celine Dion și My Heart Will Go On, vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi cu două piese legendare, două stări complet diferite. Pe de parte, Tom Jones cu Delilah, una dintre cele mai spectaculoase povești puse vreodată pe muzică. Pe de altă parte, Bob Marley cu One Love, cântecul care spune că, indiferent cât de diferiți suntem, muzica ne aduce mereu la aceeași masă, ne aduce împreună. Așadar, astăzi alegem între pasiune și liniște, între o poveste spusă cu dramatism și un refren care a devenit simbolul optimismului. Intrați chiar acum pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, votați piesa preferată. Chiar înainte de știrile momentului vom asculta împreună cântecul câștigător. Spor la votat, vă aștept!

Cat Eye, Gabriela la Magic FM. Dacă erați tentați să umpleți coșul virtual cu tot felul de chilipiruri din afara Uniunii Europene, s-ar putea să trebuiască să mai faceți niște calcule, niște socoteli. De astăzi intră în vigoare o taxă vamală fixă de 3 euro pentru comenzile de până la 150 de euro, iar în România ea se adaugă taxei logistice deja existente. Așa că sunt situații în care taxele pot ajunge să coste mai mult decât produsul comandat. Și mai e un detaliu foarte interesant, taxa nu se aplică după câte produse aveți în colet, ci după categoria lor. 5 tricouri, o singură taxă, 3 tricouri și un ceas, deja vorbim de 2 taxe. Cu alte cuvinte, înainte să apăsați pe butonul comandă, poate că merită, repet, să mai faceți niște calcule, niște socotele acolo.

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Semnez pe loc un acord politic cu Ilie Bolojan, o spune liderul PSD, propus premier din partea partidului său, Sorin Grindeanu, întrebat de jurnaliști dacă e dispus să accepte cererea PNL.
1: Acum, pe loc îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
2: Cu orice măsură vă
1: cere Partidul Național Liberal? Acum, pe loc îl semnez, să vină Bolojan cu Fritz să semneze și ei.
2: Inclusiv în ceea ce privește măsurile economice, reducerea deficitului bugetar.
1: Tot.
2: Sunteți dispus să semnați astăzi acest acord?
1: De câte ori vrei să-ți spun? Am spus, acum, pe loc îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
0: Sorin Grindeanu. Discuțiile această oră între premierul Ilie Bolojan și reprezentanții benzinăriilor despre prețul carburanților. Întrevederea vine după ce au expirat prevederile legale care plafonau prețurile la pompă, dat fiind că guvernul demis nu are capacitatea să adopte ordonanțe de urgență. Bilanțul cutremurelor din Venezuela crește de la o zi la alta. Numărul morților se apropie de 2000, iar cel al răniților de 11000. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: O salată de legume cu Delemea Hochland presărată deasupra. E gust care aduce vara în farfurie. Fiecare degustă vara în felul său. Poate mai puțin în bucătărie și mai mult afară. Mergi cu tălpile goale în iarbă sau pe nisip. Care e mica ta bucurie care îți face poftă de vară? Spune Ilianei la Magic Morning și poți câștiga 100 de euro de la Hochland să prelungești gustul vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
3: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
4: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
3: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
5: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show-ul la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
6: Râz, de ce existi?
0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau... ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: Watching in slow motion as you turn.
8: Relax, magic relax.
0: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Magic FM. Always the best music.

Ținalem la fereastra ta, am ascultat la Magic FM. Românii reușesc din nou o performanță greu de explicat. Suntem cei mai optimiști din Uniunea Europeană când vine vorba despre viitorul lumii. Dar când vine vorba despre propria viață, entuziasmul se evaporă destul de repede. Un sondaj Eurobarometru arată că 57% dintre români privesc cu optimism viitorul planetei, în timp ce, la nivel european, pesimiștii sunt majoritari. În schimb, doar 63% dintre români spun că sunt mulțumiți de calitatea vieților față de media europeană de 83%. Deci, 63 noi, 83% media europeană. Cu alte cuvinte, avem încredere că lumea își va reveni, doar că ne-ar plăcea să înceapă puțin mai repede și pe la noi. Iar când vine vorba despre griji, inflația și locurile de muncă rămân de departe în topul preocupărilor românilor.

0: absolut superb. Ricky Martin și Cristina Aguilera, Nobody Wants to be Lonely la Magic FM. Se încheie și această oră, asta e, n-avem ce să facem, dar vine următoarea încărcată și ia, uite așa, ochi, ochi, cu super cântece, dintre care amintesc pe Madonna cu La Isla Bonita. În ora 13 la Magic FM și Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely. Dar și Kygo alături de Paul McCartney și Michael Jackson cu Say, Say, Say. Eu ce pot să mai say este că vă doresc o zi magică în continuare alături de Magic FM. Dan Gabor sunt, pe mâine dimineață. Pa, pa!
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți tineri renunță la rețelele sociale sau postează mai rar. Fenomenul arată o anumită oboseală digitală, la care contribuie și faptul că fluxurile de pe rețele sunt dominate de reclame, astfel că trebuie să cauți cu atenție conținutul de valoare. Hai și mâine, Magic Morning. Mâine despre căldură și viteza de gândire și acțiune. Merge creierul uman mai încet pe caniculă? Răspunsul și explicații de pe la specialiști mâine. Pe Răcoare, la 6. Vă aștept în Magic Morning.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Terry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezerva acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Ola la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: Are you ready for this?
4: Unde e muzica?

0: Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

say. Câteodată simți nevoia să zici foarte multe vorbe pentru a descrie anumite lucruri, alteori te gândești că ai putea folosi un singur cuvânt și toată lumea va înțelege perfect despre ce este vorba. Și mai sunt și aceste situații în care te gândești că vorbele sunt de prisos. Așa e câteodată în viață. Say, say, say, Kygo cu Paul McCartney și Michael Jackson am ascultat la Magic FM. Hai să zicem că am ajuns la mijlocul săptămânii. Săptămână de lucru, săptămână de examene, săptămână de teste, săptămână de toate. Ne mai testează și natura în aceste zile. Sunt zone unde e în continuare groaznic de cald. Sunt și zone unde au apărut ploile, dar din păcate au venit și furtunile. Am trecut de la 13 fix. Bună ziua și bun găsit! Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Ascultăm chiar acum Madonna la Isla Bonita și Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely. Ceva mai târziu ne vom întâlni cu hituri semnate Shakira, Eagles, Shade. Ascultăm și Justin Bieber, dar și Albano și Romina Power în această oră. Bine v-am găsit!

of being lonely. Se zice că unii oameni de plictiseală atunci când sunt singurei se gândesc cum ar fi să guste ceva ciudat. De exemplu, pământ. Alții zic că nu-i vorba despre plictiseală în singurătate, ci că e vorba despre diverse probleme care pot arăta deficiențe de anumite substanțe în organism. Se numește tulburare pica, dorința asta de gusturi ciudate. Și fiecare poftă poartă un nume. Descoperirea momentului zice așa. Ar trebui să ne punem întrebări în cazul în care descoperim că avem parte de geofagie. Ne dorim să mâncăm pământ sau lut. Pagofagie, consum compulsiv de gheață sau... Cine ar fi zis că există și așa ceva? Coniofagie, nevoie incontrolabilă de a mânca praf de mer mobilă. În aceste condiții, pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp, uite așa ca să ne distrăm și noi un pic în aceste zi întrebi. Care e cea mai ciudată chestie pe care ați mâncat-o vreodată? Eu recunosc că e vorba despre

am avea de ales acum, oare ce am zice? Acasă, cu vreme bună, fără căldură și fără furtună? Sau la un hotel de lux, în vremuri cu turbulențe sau căldură năucitoare? Eagles Hotel California, am ascultat la Magic FM, iată doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era 1 iulie 1903, când începea prima ediție a Turului Franței, cea mai cunoscută competiție ciclistă din lume. Era 1 iulie 1933, când unul dintre cele mai îndrăgite personaje de desene animate, Popei Marinarul, debuta pe marele ecran, după ce făcuse deja în conjurul lumii cu ajutorul benzilor desenate. Și era tot 1 iulie, dar 1937, când în Marea Britanie devenea operațional primul serviciu telefonic de urgență din lume. 999. Ah, și ar mai fi ceva, pe 1 iulie 2005 intra în România în circulație leul nou. Am aflat în această dimineață că astăzi este ziua glumelor, dar n-a fost o glumă cea cu gusturile ciudate de mai devreme, să știți. Și am mai descoperit că e și ziua mondială a celor care iubesc aripioarele picante. Și ajungem acum și în zona cu gust dulce. La bucățica dulce, în această zi, în această categorie, intră înghețata cu gust neașteptat. Vanilie, sfeclă, busuioc și roșii verzi. Sunt doar câteva exemple. Inner Circle Sweat, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Circulație restricționată în capitală în mai multe zone. Primăria anunță că sunt restricții pe Bulevardul Basarabia, între strada Câmpia Libertății și Grigorescu, pentru că s-a surpat o galerie de termoficare în urma ploilor abundente de azi noapte. Nici pe o porțiune din Magheru nu se circulă din cauza unui acoperiș desprins. Sunt și zeci de intersecții cu probleme. Se intervine în continuare în pasajele pietonale Universitate și Sudului, dar și în Parcul Carol, unde apa a ieșit din lac. Spitalul CFR 2 a rămas fără curent electric după furtuna puternică de azi noapte și nu se pot face internări, a anunțat conducerea. Intervențiile chirurgicale nu sunt afectate deocamdată pentru că spitalul este dotat cu generatoare. Ploile din București au adus în doar 10 ore peste 92% din media lunară de precipitații din luna iunie. Au căzut aproape 70 de litri pe metru pătrat, potrivit APA Nova. În București acum sunt 32 de grade, iar cerul este acoperit. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.

0: puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici. Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

Romina Power, sempre, sempre am ascultat la Logica. Se pare că în Italia, în categoria mâncărurilor ciudate, intră și casu marzo, o brânză de oaie, despre care nu pot să zic mai multe lucruri acum la radio. Dacă vreți, căutați pe internet sau vorbiți cu cei care au fost sau locuiesc în Italia. Despre mâncăruri ciudate, mesaje 0734220033 și contul nostru de Facebook. Vă mulțumesc, zice Andrei așa: eu mănânc cartofi prăjiți cu înghețată de vanilie. Prietenii se uită la mine ca la un extraterestru, dar mie mi se pare că e o combinație genială: cald, rece și dulce sărat. Elena Ivan din Cluj zice: poftele mele ciudate apar la miezul nopții, să știți că mănânc pateu de ficat pe felii de măr verde. Raluca: când eram însărcinată, gustam toate ciudățenile. Chiar aveam poftă de cretă școlară. Din fericire am vorbit cu medicul și a rezultat că am nevoie de niște suplimente, pe care le-am și luat și s-a rezolvat. Bogdan: eu nu pot să mă uit la un film dacă nu am un bol plin cu cuburi de gheață de strobit în dinți. Habar n-aveam că poartă un nume. L-am căutat pe internet pentru că nu l-am ținut minte când a zis la radio. Pagofagie. Ne întoarcem la lucruri normale, clasice și frumoase și ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Acestea sunt doar câteva mesaje și vin povești în continuare. Nick Cave și Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, vă invit să ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM, dar și Feli, creioane colorate.

0: Miercuri 1 iulie, brusc ne-am apucat de vorbit despre pofte ciudate. Răzvan scrie: mănânc pâine prăjită cu unt de arahide și felii de murături. Angan Ivan, cozonac cu muștar. Și Vlad, ketchup dulce peste floricelele de porumb. Și eu ziceam că e ciudată înghețata cu sfeclă pe care am gustat-o la un moment dat. Felii, creioane colorate. Se numește cântecul pe care l-am ascultat la Magic FM. Să sperăm că vom reuși să avem parte de o după-amiază în culori frumoase. O după-amiază cu liniște și cu bucurie. Rămâneți cu noi și ora următoare e plină de magie aici la Magic FM. Ascultăm For The Cause, Stand By Me. Stați cu noi în ora ce urmează, ne întâlnim și cu un hit semnat Dolly Parton și anume Jolene. În plus, sunt doar câteva minute pentru că avem cele mai bune cântece din toate timpurile, ne întâlnim și cu Teddy Swims, Bad Dreams. Coolio, Gangsta's Paradise este hitul pregătit pentru ultimele clipe din această oră. Stați cu noi!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
0: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și de descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
5: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună. La
6: capăt de linie. 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe ghetin.ro.
7: La final de poveste o să scriem noi peste.
8: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
9: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 ml prin card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

prinși cu tot felul de treburi, cu stres, cu nebunii, cu obligații, cu datorii. Câteodată poate că pierdem din vedere ce contează cel mai mult. Să avem grijă de noi și de sufletele noastre și să ne bucurăm de fiecare clipă în care oamenii dragi sunt alături de noi. Să ne bucurăm de momentele bune. Acelea în care nu suntem cei mai bogați, nu suntem cei mai norocoși, nu suntem cei mai deștepți și nici mai frumoși, dar suntem liniștiți. Pentru că de ora 14 fix la Magic FM e miercuri, 1 iulie. Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm în minutele următoare Darren Hayes, Insatiable. Ceva mai târziu ne întâlnim cu un hit Whitney Houston și anume I Have Nothing. Pentru că atunci când oamenii nu mai sunt, ne rămân

Și viața ei a fost ca un film, așa cum, de fapt, sunt multe vieți ale unor oameni care nu sunt staruri. De fapt, fiecare viață ar putea să fie un film mai lung sau mai scurt, mai haios sau mai caragios. Când dramă, când de război, cu tot felul de lucruri. Ce contează e că putem să scriem acum bucățele din acest scenariu numit viață. Și felul în care ne raportăm la ceea ce se întâmplă e teribil de important. Whitney Houston, I Have Nothing, am ascultat la Magic FM. Prin Strand Darby am pregătit pentru minutele următoare. Sign Your Name, Across My Heart. Chiar așa, hai să ne gândim puțin. Cine sunt oamenii pe care ne dorim să îi lăsăm să-și pună amprenta pe viețile noastre?

Bine ar fi dacă viața ar fi în așa fel, încât când ni se pare că e un vis nu tot mai plăcut, ca să nu zic direct coșmar, să zicem, hei, stop joc, hai, gata, trezire, trezire, schimbăm treaba. Teddy Swims, Bad Dreams, am ascultat la Magic FM. Zice site-ul AFL Science așa: există o legătură serioasă între coșmarurile frecvente și îmbătrânirea biologică. Vestea bună este că prevenind coșmarurile frecvente, putem să întârziem îmbătrânirea. Sunt măsuri simple, precum evitarea filmelor de groază atunci când suntem stresați, menținerea unei bune igiene a somnului, gestionarea stresului și tratarea anxietății atunci când simțim că apare, nu când deja e în stare înaintată. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM pe drumul nostru câte știrile momentului, un hit plin de viață. Uite așa, ca să ne mai și distrăm în această zi de miercuri. Spice Girls, Wanna Be.

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Cod portocaliu de furtuni în aproape toată țara, inclusiv capitala, până mâine dimineață la ora 10. Directoarea ANM Elena Mateescu la Digi24.
1: Banat, Ișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, dar și zona montană. Așteptăm cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat, de arii restrânse 50-60 de litri, intensificări ale vântului puternice, rafale de 70-90 de km pe oră, izolat peste 100 de km, grindină de medii și posibil mari dimensiuni 2-5 cm.
0: Elena Mateescu, PSD exclude iar o colaborare cu AUR în ce privește susținerea unui nou guvern, liderul PSD Sorin Grindeanu.
2: Eu respect votanții AUR, dar în acest moment nu se poate vorbi despre o colaborare cu George Simion. Cine-l menține în funcție pe Ilie Bolojan este AUR și George Simion. Prin ceea ce a făcut în aceste săptămâni, ei sunt cei care l-au menținut în funcție. O colaborare cu George Simion și instituțională nu poate exista.
0: Sorin Grindeanu, rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
9: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock.

0: exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events, recomandat de Magic FM.
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

vreme, să fie de la presiunea atmosferică, tendința aceasta așa către un pic de filozofie amestecată ciudat cu nostalgie. I Wanna Wake Up With You, Boris Gardiner, l-am ascultat la Magic FM, erau anii 80. Alte hituri din acea perioadă sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radioul 80's Magic. În minutele ce urmează ne întâlnim cu una dintre divele prezentului. Și-i drept, una care a învățat greu, dar măcar a învățat la un moment dat când să zică stop. Am nevoie și de un timp în care să nu fiu pe scenă și în lumina reflectoarele. Vreau să stau și cu familia. Poate că putem să învățăm și noi câte ceva de la ea. Chiar dacă

0: For the Cause, în variantă 90, Stand By Me, am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi. Se apropie de final această oră, în orașul urmează ne întâlnim cu alte super cântece. Am pregătit Ace of Base, Don't Turn Around. Tot aici la Magic FM ascultăm și Gloria Gaynor, I Will Survive. Ascultăm în ora ce urmează aici la Magic FM și un hit clasic, Chris Norman și Suzy 4, într-o versiune a momentului, Stumbling In. Ascultăm compact Trenul Pierdut în ultimele clipe din această oră. Avem cea mai bună muzică.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cutată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB, la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB, la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
6: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
8: Are you ready for this?
9: Unde e muzica?

0: Net.
1: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
0: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
0: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

zice că buturuga mică răstoarnă carul mare, așa se face că uneori adunăm griji de toate felurile, unele mai mici, altele mijlocii, altele chiar mari și nu ne împiedicăm și la un moment dat o picătură de apă sau o pală de vânt ne destabilizează. Ce zic că psihologic ar trebui să facem ca să nu se întâmple acest lucru, vă invit să aflăm pe scurt împreună în câteva minute la Magic FM. Chris Norman și Suzy Quatro într-o versiune a momentului, o versiune remixată, Stumbling In, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, Dominic Iancu sunt, în această oră la Magic FM ne întâlnim și cu hituri semnate Ace of Base, Lucas Graham, Gloria Gaynor, Queen, Blondie și chiar acum Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Atenție, am auzit că mai vin niște vijelii, deci trebuie să ne ținem bine pălăria în cazul în care portăm o șură.

Nu te întoarce, nu te uita în urma ta, pentru că s-ar putea să mă vezi plângând. Ace of Base, Don't Turn Around, am ascultat la Magic FM. Zic oamenii de știință că e absolut normal să fim puternici în fața grijilor mari și câteodată să clacăm când vin probleme mai mici. Problemele majore activează instinctul de supraviețuire, dar grijile minore ne consumă resursele pe termen lung. Ce să facem atunci când am rezistat în fața grijilor mari, astfel încât să nu ne lăsăm răsturnați de buturugile mici? Vorba proverbului, să încercăm să conștientizăm că s-ar putea să fim mai sensibili pentru că trecem printr-o perioadă cu stres foarte mare. Să ne întrebăm ce anume chiar contează și dacă nu contează, pe bune, să nu ne mai facem griji pentru orice și să luăm fiecare problemă pe rând și să încercăm să o rezolvăm sau să o acceptăm așa cum e, dacă nu se poate rezolva. Lucas Graham, Love Someone. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Câteodată, da, e important să iubim pe alții, dar întotdeauna e important să ne iubim pe noi, în primul rând.

gândul la Magic Party Mix, radioul cu chef de dance. Ne-am întâlnit aici la Magic FM cu Gloria Gaynor, I Will Survive. Și această piesă are o versiune altfel, o versiune relaxantă, pe care vă invităm să o ascultați împreună cu noi într-o seară, în această perioadă de vară, într-o seară de zi lucrătoare, undeva după ora 19 în emisiunea Magic Relax. În plus, radioul numit chiar Magic Relax poate fi ascultat în fiecare clipă pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Viorel Pașca, proprietarul azilelor Groazei din Bihor, soția sa și coordonatoarea caselor Delia Păcală, reținut 24 de ore după audierile de la DIICOT. Anterior, avocatul lui Pașca, Răzvan Doseanu, declarase că situația din aceste azile trenează de 20 de ani și că toate autoritățile știau.
1: Categoric nevinovat. Sunt două infracțiuni, constituirea unui grup infracțional organizat, grupul e el, nevasta și copiii și trafic de persoane. Situația domnului Pașca și a oamenilor nevoiași pe care dumnealui a ajutat este de circa 20 de ani. E o chestiune cunoscută de 20 de ani de către toate autoritățile.
0: Între timp, peste 400 de persoane au fost preluate de direcțiile de asistență socială. Mesaj roalert în nordul județului Tulcea despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian în contextul războiului din Ucraina. Locuitorii au fost sfătuiți să se refugieze în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți tineri renunță la rețelele sociale sau postează mai rar. Fenomenul arată o anumită oboseală digitală, la care contribuie și faptul că fluxurile de pe rețele sunt dominate de reclame, astfel că trebuie să cauți cu atenție conținutul de valoare. Hai și mâine, Magic Morning. Mâine despre căldură și viteza de gândire și acțiune. Merge creierul uman mai încet pe caniculă? Răspunsul și explicații de pe la specialiști mâine. Pe răcoare, la 6. Vă aștept în Magic Morning.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Viața bate câmpii.
7: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
8: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
7: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
9: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
10: Râzi de ce existi!
11: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
12: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.

0: 10, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 2 și 5 iulie ai cafea Jacobs Grönung 250 de grame cu 35% reducere la 19,99 lei prin Card Connect și 60% reducere la al doilea produs identic pentru articolele Cidru Strongbow 330 de ml.
6: Mega Image.
7: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Relax. Magic Relax. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Relax. This is Magic FM. Always the best music.

perfect în fața problemelor, dar nu întotdeauna atunci când suntem speriați ne putem descurca doar așa cu o glumă, o pontă bună. Când frica pune stăpânire pe noi, corpul intră în modul de alertă. Am vorbit puțin mai devreme și despre acest lucru. Iată trei acțiuni concrete pe care putem să le facem imediat pentru a ne liniști. E nevoie să-i transmitem creierului că suntem în siguranță și că pericolul nu e chiar atât de mare. Să ne spălăm pe față cu apă rece, pentru că recele are puterea de a reseta rapid sistemul nervos. Să vorbim singuri, să zicem cu glas tare de ce ne temem, verbalizarea reduce din intensitatea emoției negative. Și să ne scuturăm corpul. Mișcându-ne brațele și picioarele energic timp de măcar un minut, vom elibera adrenalina acumulată în mușchi. A, da, și ar mai fi ceva, o a patra chestie. Să râdem fals. Are cam același efect. Ne relaxează măcar un pic. I Love Your Smile se numește cântecul pe care le ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Sperăm din tot sufletul că există și motive pentru zâmbete pe bune în această zi.

ascultat noi, unii dintre noi, dar foarte mulți, în această dimineață, printre mașini lovite de chestii, bălți imense și copaci răsturnați. Au fost furtuni în cam toată țara și se pare că vremea va rămâne capricioasă în continuare. Smile, uite, cu un dans frumos, elegant, cu o pasiune frumoasă. Vals, așa se numește cântecul pe care l-am ascultat la Magic FM. Să sperăm că vom avea parte totuși și de liniște, nu doar de hopuri. Dominician, cu sunt zi pline de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora ce urmează, Liviu Șoșa ne aduce alte povești interesante și super.

0: aici la Magic FM, ne întâlnim și cu Berlin, Take My Breath Away. În plus, pentru că la Magic FM sunt cele mai bune cântece din toate timpul, în scurt timp ne întâlnim și cu The Wars, Vântul.
1: Ca vântul pe piele audă de...
0: Împreună, la bine și la greu. Michael Jackson, You Are Not Alone, ascultăm în ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi. Stați cu noi!
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe getin.ro.
7: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți, cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație, și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Blind și Take My Breath Away am ascultat la Magic FM pe început de ora 16. Nu știu ce s-a întâmplat, dar a picat așa fix la mijlocul săptămânii, prima zi din iulie. Suntem în continuare în anotimpul vara, da? Poate în luna lui cuptor, da? Cel mai așteptat anotimp. Așteptat de către copii mai mult, pentru că e vacanță, evident, dar e și perioada concediilor, tot după amiază de miercuri, pe care o petrecem împreună, până la ceas de seară, 3 ore de aici înainte, în care o să vă vorbesc și de lipsa zăpezii, da, în mijlocul verii, da? Dar și despre expoziția dedicată transportului public. Liviu, așa este numele meu, rămâneți cu noi, am pregătit cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm Robbie Williams, Feel, bine v-am regăsit!

Peter Andre, Mysterious Girl la Magic FM. După episodul de caniculă și disconfort, urmează câteva zile în care va mai ploua, dar chiar și așa, voi ce faceți ca să vă răcoriți? Unii iubesc căldura, exact așa cum e ea, alții se hidratează corect sau nu, sau poate sunteți la mare, iar briza vă mai liniștește așa puțin. Important e să ne hidratăm corespunzător și să ne bucurăm de anotimp. Așa e vara până la urmă. E prima zi din luna iulie și hai să ne fie bine, să ne mai tragem și sufletul după acest episod călduros și după furtuna. Întotdeauna e bine după furtuna.

pasă vântul la Magic FM. Nu degeaba vine vântul. Mă gândesc la zăpadă acum. Iubitorii de schi, să știți că n-au parte de zăpadă în această perioadă, nu pentru că e cald la noi, și aici mă refer la cei care sunt prin Australia, pentru că acolo este iarna acum, cel puțin încă o lună de acum înainte, până la 1 august. Însă reprezentanții domeniilor schiabile se plâng de lipsa zăpezii de acolo, și asta din cauza încălzirii globale, scrie News Carp Australia. V-am zis de zăpadă ca să ne mai răcorim așa puțin, să ne ducem cu gândul la răcoare. Și tot așa ne ducem cu gândul până la următorul cântec de la ABBA, Gimme Gimme Gimme.

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Incident la stația de metro Universitate. Un izolator a luat foc în spatele unui tren după ce inițial a început să scoată fum, potrivit televiziunilor de știri. Călătorii au fost evacuați de urgență, iar pompierii intervin. Metroul e blocat în stația Universitate. Incidentul se adaugă blocajului din stația Piața Victoriei 2, unde circulația trenurilor ar putea fi reluată diseară. În prezent se scoate apa din galerii după furtuna puternică de azi noapte, a declarat ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
1: Se trage apă cu 7 pompe, continui. O să mai vină și de la ISU și de la Ministerul Apărării până la 7 pompe. Undeva între 6 și 10 ore ar dura, după care o să fie o acțiune de curățare a liniilor din partea celor de la Metrorex, de verificare a instalației electrice și se va da drumul la circulație. Încercăm să dăm drumul spre seară.
0: Pe M1 se circulă în prezent de la Tristor la Ștefan cel Mare, respectiv între Gara de Nord și Pantelimon. În București este anunțat un alt cod portocaliu de furtună, valabil până mâine dimineață. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.

0: puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: O salată de legume cu telemea Hochland presărată deasupra. E gustul care aduce vara în farfurie. Fiecare degustă vara în felul său. Poate mai puțin în bucătărie și mai mult afară. Mergi cu tălpile goale în iarbă sau pe nisip. Care e mica ta bucurie care îți face poftă de vară? Spune Ilianei la Magic Morning și poți câștiga 100 de euro de la Hochland să prelungești gustul vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară.
6: Cu

după ce am vorbit de zăpadă ceva mai devreme, să vorbim și de nisipul de pe plajă și cum putem desena orice pe el, mai ales cerculețe. Așa a venit și inspirația pentru piesa asta de la Belinda Carlisle, cântec lansat în 1987, e inclus pe albumul Heaven on Earth. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta în streamul dedicat Magic 80s Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare un cântec al momentului de la Nicky Jam cu Enrique Iglesias, El Perdón.

0: Israel Kamakavivole, Somewhere Over the Rainbow. Am ascultat la Magic FM. Prima oră la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit alte super cântece. Ascultăm Madonna, The Power of Goodbye. Tot ora viitoare, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
0: Dar și un cântec de la Ed Sheeran, Bad Habits. It's true, it's true, my bad habits lead to you. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Imediat, Bill Medley cu Jennifer Warnes, I've Had the Time of My Life.
2: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți tineri renunță la rețelele sociale sau postează mai rar. Fenomenul arată o anumită oboseală digitală, la care contribuie și faptul că fluxurile de pe rețele sunt dominate de reclame, astfel că trebuie să cauți cu atenție conținutul de valoare. Hai și mâine, Magic Morning. Mâine despre căldură și viteza de gândire și acțiune. Merge creierul uman mai încet pe caniculă? Răspunsul și explicații de pe la specialiști mâine. Pe Răcoare, la 6. Vă aștept în Magic Morning.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
6: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
8: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
9: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
10: Eduard Maia prezintă Hiperborea
9: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită.
12: Un trafic infernal?
11: Sau ai baftă,
12: ești în concediu,
11: dar vecinii...
12: Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
13: Watching in slow motion as you turn.
14: Relax, magic relax.
12: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
14: Relax.
15: This is Magic, Magic FM. Always the best music.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Sheeran, Bad Habits. Am deschis ora 17 la Magic FM, a doua oră pe care o petrecem împreună. S-a mai domolit și căldura, cel puțin așa pare din interior. Sunt și ceva ploi prin țară, dar termometrele tot arată 34 de grade Celsius, uite, la Arad în acest moment. Liviu și așa sunt, vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Sper că sunteți bine, iar dacă sunteți în trafic, mai ales că e ora în care e puțin mai aglomerat și mai toată lumea se îndreaptă spre casă, că tot am adus asta în discuție, o să vă povestesc ora aceasta, unde are loc expoziția de soluții de transport și mobilitate. Evident, am pregătit și multă muzică bună, iar în momentele următoare ascultăm Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.

transport sau expoziții de transport și mobilitate din lume se întâmplă la Chicago între 4 și 7 octombrie. Aici liderii din transportul public vor explora inovația, dar și viitorul mobilității. Evenimentul are loc din 3 în 3 ani, iar la cel din anul 2023, peste 12.000 de participanți din 85 de țări au prezentat ideile pentru ca mobilitatea urbană să se dezvolte din toate punctele de vedere. Dacă transportul public este gestionat eficient, la fiecare încasare poate returna de 5 ori mai mult valoarea acestuia, spun specialiștii. Iată un motiv să mergem în toamnă la Chicago, nu noi, cei care se ocupă de transport, și uite așa poate rezolvăm și noi problemele transportului în comun. Mă întorc la alte super cântece, Cargo, Dacă ploaia s-ar opri, ascultăm în momentele următoare, dar și George Michael, Careless Whisperer.

George Michael, Careless Whisper, am ascultat la Magic FM. Astăzi, pe 1 iulie, începe oficial Turul Franței, poate una dintre cele mai importante competiții pentru cicliști din întreaga lume, din care, evident, s-au mai creat și altele la fel de importante. Întreaga poveste este pe site-ul nostru, pe magicfm.ro, la secțiunea A fost odată. Poate că dacă am avea piste de biciclete amenajate corect, am reușit să facem și noi turul fiecărui oraș, în timp ce ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile. Până la știrile momentului, vă invit să ascultăm UB40, Can't Help Falling in Love, dar și Bonnie Tyler, If You Were a Woman and I

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Atacuri dure ale liderului PSD la adresa premierului Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu îl acuză că întârzie deliberat formarea unui guvern și că blochează economia.
1: Sper să înțeleagă și domnul Bolojan acest lucru și să nu mai blocheze formarea unui nou guvern. Cine prelungește această criză, de fapt, sabotează economia României. Un blocaj politic prelungit este o catastrofă economică asumată.
0: Sorin Grindeanu. Podul Giurgiu-Giurgiu s-a redeschis complet, s-a încheiat reabilitarea pe partea bulgară. Restricțiile de circulație au fost ridicate, ceea ce înseamnă traversări mai rapide pentru românii care merg spre Bulgaria, Grecia și Turcia. Apa mării din stațiunea Mamaia este plină de alge, reclamă turiștii. Specialiștii administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral intervin în fiecare seară pentru strângerea acestora. Ei au explicat că fenomenul e provocat de curenții marini și temperatura ridicată a mării. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.

0: Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
3: Perspirex!
2: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
7: Da, de ce?
6: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
7: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
6: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
7: Unde vrem noi.
8: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
11: O salată de legume cu telemea Hochland presărată deasupra. E gustul care aduce vara în farfurie. Fiecare degustă vara în felul său. Poate mai puțin în bucătărie și mai mult afară. Mergi cu tălpile goale în iarbă sau pe nisip. Care e mica ta bucurie care îți face poftă de vară? Spune Ilianei la Magic Morning și poți câștiga 100 de euro de la Hochland să prelungești gustul vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Bucurii.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Joi, 2 iulie, de la ora 20, Oana Sârbu vine la Amintiri de altă dată, la Naiv. O seară plină de emoție, șlagere românești îndrăgite și amintiri care prind din nou viață. Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București. Rezervări pe naiv.ro. Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.
4: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
5: Între 2 și 5 iulie ai salam bănățean Cristin, 100 de grame cu 25% reducere la 5,99 lei, și mușchiuleț de pui Fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei 100 de grame.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
0: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Care ar fi scenariul, avem remediul perfect.
8: Relax, magic relax.
0: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax, this is Magic FM. Always the best music.

Righteous Brothers Unchained Melody la Magic FM, o baladă lansată în anul 1965, cântată de Bill Medley și Bobby Hatfield. Piesa a fost scrisă în 1954, iar după aceasta 675 de artiști au făcut 1500 de cover-uri. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar pe magicfm.ro, dar și în aplicație, vă invit să descoperiți streamurile Magic 80s Hits și Magic 90s Hits. Cele mai bune cântece din acei ani sunt disponibile acolo. Deci, în aplicație, ai muzica în ton cu tine. Iar la Magic FM am pregătit Fool's Garden, Lemon Tree.

0: Și Boston, One in a Million. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți tineri renunță la rețelele sociale sau postează mai rar. Fenomenul arată o anumită oboseală digitală, la care contribuie și faptul că fluxurile de pe rețele sunt dominate de reclame, astfel că trebuie să cauți cu atenție conținutul de valoare. Hai și mâine, Magic Morning. Mâine despre căldură și viteza de gândire și acțiune. Merge creierul uman mai încet pe caniculă? Răspunsul și explicații de pe la specialiști mâine. Pe Răcoare, la 6. Vă aștept în Magic Morning.

0: Energy. De la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

0: ultra last minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică de

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events, recomandat de Magic FM.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Eurythmics, Sweet Dreams am ascultat la Magic FM. Pe început de ora 18 am intrat în ultima oră pe care o petrecem împreună. Liviu Șoșa este numele meu, vă spun bună seara și celor care v-ați alăturat ceva mai târziu. Așa cum am promis, am pregătit alte super cântece. Ora aceasta o să ne întâlnim cu Lady Gaga, cu Bruno Mars, ascultăm și un cântec de la Roxette, iar ceva mai încolo, Vama. Însă în momentele următoare la Magic FM am pregătit Boston, One in a Million.

Backstreet Boys, All I Have to Give, am ascultat la Magic FM. Pauzele din vacanță se transformă ușor în amintiri pe care le putem împărtăși oricând, asta dacă dorim, evident. Însă nu toate pauzele sunt reușite, e nevoie de mult timp acolo și mai ales acum în perioada asta în care avem aparate super profesionale, mai toți la purtător, da? Și știți la ce mă refer. Pe site-ul nostru magicfm.ro vă invit să descoperiți secretul celor mai frumoase fotografii din vacanță. Găsiți editorialul pe magicfm.ro, cum ziceam, pentru amintiri de neuitat. Eu mă tor la multe cântece bune. Natalie Cole, Miss You Like Crazy, ascultăm în momentele următoare, dar și Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With.

Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With A Smile, am ascultat la Magic FM. N-ar trebui să așteptăm până nu mai putem sau până ajungem la capătul puterilor. Trebuie în primul rând să lăsăm trecutul în spate și să fim bine cu noi. Asta o să ne aducă o stare bună și poate doar atunci putem spune că am început să trăim viața cu adevărat, când ieșim din rolul de victimă. Despre acest lucru a vorbit Niculina Gheorghiță în cel mai recent episod Magic Life cu Liana Stanciu, tot în acest episod, despre cum recunoști dacă ai rămas blocat într-o traumă și de ce conectarea cu ceilalți este importantă pentru un echilibru emoțional. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Cod roșu de furtună în capitală, avertizare ANM, e valabilă până la 7 fără un sfert și în alte 9 localități din Ilfov și Ialomița. Între acestea, voluntari, Pantelimon, Afumați, Găneasa, Tunari, Sinești. Bazine mari de retenție în Amonte pe Dâmbovița ar fi soluția pentru ca Bucureștiul să facă față cantităților mari de apă acumulate în urma ploilor abundente, a anunțat primarul general Ciprian Ciucu la Digi24.
1: Este vorba despre bani care să vină din fonduri europene. Sunt bănci de dezvoltare internațională care pot finanța astfel de proiecte, dar există posibilitatea să crească și tariful pentru metru cub de apă, dar nu cu mult, cu un leu, doi. Beneficiul acestor bazine de retenție este că odată ce ele sunt executate și rețin apa, o putem filtra și o putem folosi în irigații pentru a întreține spațiul verde.
0: Bazinele ar urma să fie construite sub parcurile Operei și Izvor. AUR declanșează suspendarea lui Nicu Șordan. Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de Consiliul Național al Partidului. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
7: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
9: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
10: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
11: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
12: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
13: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

Bay Dance Band, Son of Jamaica, am ascultat la Magic FM. A venit vara, iar seriile de vară trebuie să fie și mai relaxante. De astăzi, 1 iulie, începând cu ora 19, ai Magic Relax pentru seri liniștite cu piese care vă ajută să vă deconectați. Dar să știți că puteți face asta oricând. Streamul Magic Relax este disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație, asta ca să vă relaxați oriunde ați fi. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Vama, perfect fără tine.

0: și o piesă de la Take That, How Deep Is Your Love. How deep is your love? Liviu și Așa sunt și vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună. Ne reauzim mâine la 16. Pa, pa!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici!

0: Martinii revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul. El încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 2 și 5 iulie ai cafea Jacobs Krönung 250 de grame cu 35% reducere la 19,99 lei prin Card Connect și 60% reducere la al doilea produs identic pentru articolele Cidru Strongbow 330 de ml. Mega Image.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți tineri renunță la rețelele sociale sau postează mai rar. Fenomenul arată o anumită oboseală digitală, la care contribuie și faptul că fluxurile de pe rețele sunt dominate de reclame, astfel că trebuie să cauți cu atenție conținutul de valoare. Hai și mâine, Magic Morning! Mâine despre căldură și viteza de gândire și acțiune. Merge creierul uman mai încet pe caniculă? Răspunsul și explicații de pe la specialiști mâine, pe Răcoare, la 6. Vă aștept în Magic Morning!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici!
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time! Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time! Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe diverse sortimente 27,79 lei, Dove deodorant spray diverse sortimente 18,99 lei și Old Spice diverse sortimente 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Are you ready for this? Unde e muzica?

0: internet.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
2: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
3: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii. În prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate. Confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: la ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
1: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
0: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
2: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
3: Râzi de ce exiști!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te-a

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
5: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
6: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
5: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
6: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina.
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro. Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te atrage.

Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți tineri renunță la rețelele sociale sau postează mai rar. Fenomenul arată o anumită oboseală digitală, la care contribuie și faptul că fluxurile de pe rețele sunt dominate de reclame, astfel că trebuie să cauți cu atenție conținutul de valoare. Hai și mâine, Magic Morning. Mâine despre căldură și viteza de gândire și acțiune. Merge creierul uman mai încet pe caniculă? Răspunsul și explicații de pe la specialiști mâine, pe Răcoare, la 6. Vă aștept în Magic Morning.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
1: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
2: Are you ready for this?

pink martini.net. Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teat

0: 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Joi, 2 iulie, de la ora

0: dimineață. Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București. Rezervări pe naiv.ro. Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.